0: će u meni slovima zlati pisati.
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: Božović, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem.
0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 6:46, rano se ujutro budimo, budimo se po mraku, a jedan alarm za buđenje, drugi je za svaki slučaj, treći je prvi put, niste ni bili svjesni da prvi i drugi alarm zvoni. Jesmo li postali majstori odgađanja ili nam stvarno toliko vremena treba da se probudimo i jednostavno proradimo? Danas pričamo o odgađanju alarma. Studija objavljena u časopisu Scientific Reports analizirala je više od 3 miliona noći zabilježenih putem aplikacije za praćenje sna i alarm na odgodu korišten je 55% puta zabilježenih sesija spavanja je toliko, a korisnici su ga u prosjeku pristiskali 2,5 puta. Prosječno vrijeme odgađanja iznosilo je 10 minuta. Dakle, tih dodatnih 10 minuta nije samo naša jutarnja izmišljotina, nego vrlo česta navika ljudi. Ipak, ovi podaci aplikacije ne predstavljaju nužno cijelu populaciju, niti dokazuju da je odgađanje dobro ili loše za zdravlje. O tome ćemo govoriti u nastavku. Da bismo došli do nekih konkretnih zaključaka ovog jutra, potrebne su nam i vaše poruke. Da li odgađate ujutro alarm i koliko to puta često radite? Da li vam tih nekoliko minuta odgođenog alarma zaista pomaže da ustajete odmorniji? 061-931-131 naš je Viber i WhatsApp broj, 0800-20-04-03 besplatna telefonska linija, a možete nam ovog jutra pisati i na društvene mreže.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sounds good.

0: Dobro jutro svima koji su se tek razbudili ili tek upalili. Radio u Bosni i na sjeveru Hercegovine je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu Hercegovine sunčano. Dnevna temperatura danas uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Dragi vozači, vi koji putujete upravo u ovom trenutku do posla ili idete na neki put, na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, što se i očekuje čim dođu hladniji dani. Tako da na tim dionicama kolovozi blažan i dalje su brojne dionice s aktualnim radovima, tako da trebate voziti oprezno i poštovati sve saobraćajne propise ovog jutra, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A vaše dobro društvo u vožnji, naravno ekipa Radija M, sretan i siguran put vam želimo.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Istraživači iz Švedske i Australije objavili su studiju u časopisu Journal of Sleep Research. U laboratorijskom dijelu istraživanja učestvovala je 31 osoba, dakle neki mali broj koji je inače redovno odgađao alarm. Kod njih je 30 minuta ponovljenih alarma poboljšalo ili nije pogoršalo rezultate nekih kognitivnih testova neposredno nakon ustajanja u poređenju sa naglim buđenjem. Istraživači nisu pronašli jasne negativne efekte na jutarnje raspoloženje, pospanost ili odgovor kortizola na buđenje, što znači da odgađanje nije automatski katastrofa, ali je studija bila mala i ne možemo njene rezultate proglasiti nekim univerzalnim pravilom. Ovog jutra nas se zanima da li vi odgađate alarm jednom ili nekoliko puta i da li ga odgodite na 5, 10, 15 minuta, da li kasnije ustajete lakši ili je ipak malo teže jer se dodatno uspavate. Čekamo vaše poruke ovog jutra i istražujemo temu odgode alarma.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I dok pijemo našu jutarnju dozu kofeina, ide jedan veliki pozdrav za naš Kafe Brazil. Budi ekspresno i dana nam je svanuo, ali još uvijek je rano, 7 sati 17 minuta. Mi pričamo prava jutarnja tema o odgodi alarma. Japanski istraživači ispitali su navike 293 studenta, a zatim su u laboratoriji pratili san desetero njih. Malo je istraživanje na 10 ispitanika. U anketi je 70,5% ispitanika navelo da često koristi funkciju odgađanja alarma na telefonu i u malom laboratorijskom dijelu ponovljeni alarm produžio je budnost i lagani san u posljednjih 20 minuta prije ustajanja. Istraživači su zaključili da ponovljena prisilna buđenja mogu produžiti takozvanu inerciju sna, odnosno period jutarnje omamljenosti. Inercija sna je jedan stručni naziv za ono stanje kad su oči otvorene, ali mozak još nije dobio obavijest da je radni dan počeo. Može utjecati na pažnju, ali i brzinu reagovanja nakon buđenja. Da li vi odgađate svoj alarm jednom ili nekoliko puta na 5, 10, 15 ili više minuta i da li volite taj osjećaj kad se vratite nakon odgode alarma u krevet i znate da još malo spavate? Nešto kažete, je li vas omami tu dodatno? Mene iskreno uvijek da. Ali ne mogu se pomoći, naravno, barem jednom ujutro odgodi se alarm.

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer u stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
2: Vidimo se!
3: A sad Central ponuda. Do 50% popusta na dobrovoljno zdravstveno osiguranje do 31. decembra. Ponudu potražite u poslovnicama ili online na asacentral.ba. Zdravi bili, pa vidjeli!
4: Slušaj novu stvar.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:29, pričamo o jutarnjem buđenju i odgodi alarma. Neki ljudi nabiju jedan alarm i ustanu lagano, a neki imaju čitav sistem ranog upozoravanja. Prvi alarm je za informaciju, drugi za ozbiljno upozorenje, treći za posljednju opomenu, a četvrti vjerovatno već predstavlja prijetnju otkazom. Ako imate 6 alarma, ipak kasnite, možda nije problem u telefonu, nego u vašem pregovaračkom timu koji svako jutro pobjedi. Zanimljivo je da je u studiji iz 2025. godine, koja je analizirala više od 3 miliona noći iz aplikacije za praćenje sna, alarm na odgodu korišten u više od polovine zabilježenih sesija spavanja. Dakle, niste sami, ali koliko daleko vi idete u ovoj jutarnjoj disciplini, to samo vi znate, tako da možete ovog jutra i da nam otkrijete da li odgađate alarm jednom, dva put, tri put ili ima jedno 6 do 10 alarma uključeni svaki na po 5 minuta, pa onda lagano gasi, gasi, gasi, gasi, gasi, gasi, gasi. Naša besplatna telefonska linija 061 931 131, vaš favorit Viber broj.

0: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Navikla me, navikla, daj s drugima do jutra. Odvikla me, odvikla i da pomoći.

0: dana sunčano na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne dio prijepodneva će biti dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana, dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Dragi vozači, nekoliko bitnih informacija za vas. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever, i ovog jutra se saobraća usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Branduk, zatvorena je pod dionica Golubinje-Nemila, promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A mi ovog jutra pričamo o našim navikama buđenja, odnosno o tome da li ujutro odgađamo alarm ili ustajemo na onaj prvi. Sad su tu varijacije na temu, neki odgađaju jednom, neki 30 puta. Kaže naša slušateljka D. Amira ili Damira. Ja navijem alarm u 6, u 6 i 5, u 6 i 10 i u 6 i 15, ustajem u 6 i 17, opsujem i sebe i telefon, pa se pitam što nisam odmah ustala. Svako jutro iste priča, na večer sebi obećam da sutra neću tako. Ova poruka nam stiže iz Sarajeva od naše slušateljke Amire ili Damire. Jedan veliki pozdrav ovog jutra za vas, hvala vam što ste nam javili svoju jutarnju naviku. Nisam baš tako neki teži slučaj poput vas, ali vrlo dobro razumijem taj osjećaj ujutro. Neću ovako da živim i neću da odgađam alarm. Ne znam da li ste primijetili da je krevet najudobniji upravo onda kada morate ujutro da ustanete i nekako tokom noći se konstantno štimamo, čas nam ne valja jastuk. Namještamo jorgana, čim alarm zazvoni odjednom imamo te savršene uslove za spavanje i posebno je to izraženo u jesen kad je vani hladno, budimo se po mraku, a pod jorganom temperatura idealna za život bez ikakvih poslovnih ambicija. Problem može biti i to što se budimo prije nego što smo dovoljno spavali ili u vrijeme koje ne odgovara našem prirodnom ritmu. Zato nam recite šta vam je najteže, kako se natjerati ujutro da napustite krevet, da li je najteža ta hladnoća, umor ili činjenica da je tek utorak. 061 931 131 naš je Viber broj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Matematika je nekako jednostavna i lako se izračuna koliko nas košta ono još samo 5 minuta. Ako alarm odgodite 3 puta po 5 minuta, već ste potrošili 15 minuta, niste oprali zube, obukli se, niti pronašli raspar čarapu. Ako to radite svakog radnog dana, za sedmicu se nakupi 75 minuta provedenih u jutarnjem pregovaranju sa samim sobom ili sa jastukom. I za mjesec dana to je otprilike 5 sati, zavisno od broja radnih dana, a mogli ste za to vrijeme pogledati skoro 2 filma. Naravno, nismo sve te minute nužno mogli pretvoriti u kvalitetan san, ali zvuči mnogo ozbiljnije kada ih ovako saberemo, zar ne? Da li vi ujutro odgađate alarm i kako to izgleda u vašoj spavaćoj sobi? Pišite nam ovog jutra na Viber broj, pa da vidimo kakvi smo sa jutarnjim navikama i buđenjem.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:30, godinama slušamo da je odgađanje alarma loša navika i da se tako samo dodatno umaramo, međutim, nauka nije baš toliko jednostavna jer su neka istraživanja pronašla moguće negativne efekte ponovljenog buđenja, dok su druga istraživanja pokazala da kratko odgađanje kod naviknutih korisnika ne mora pogoršati kognitivne rezultate. U jednoj laboratorijskoj studiji iz 2024. godine učestvovala je 31 osoba koja je inače redovno odgađala alarm, a istraživači nisu pronašli jasne negativne efekte na jutarnje raspoloženje ili pospanost. To ipak nije dozvola da alarm pomjeramo do ručka, nego podsjetnik da mnogo zavisi od toga koliko spavamo i kako se osjećamo. A sada iskreno, da li biste se odrekli odgađanja alarma kada bi vam neko rekao da ćete tako lakše ustajati? 061-931-131 naš je Viber broj na kojem čekamo poruke da nam otkrijete vaše jutarnje navike.

0: Radio Teatar.
1: Postoje ljudi koji iz 50 i kusur još uvijek ne znaju šta će biti kad porastu, a postoje i oni koji su to davno odlučili samo nikako da počnu. E sad, zamislite da takve životne dileme stavimo na pozorišnu scenu, dodamo porodične odnose, malo humora i dvije fantastične glumice. Otprilike tu počinje priča o Mokrim mačkama, novoj predstavi koja se sprema u Kamernom teatru 55. Riječ je o autorskom projektu Tatjane Šojić i Đane Pinjo, koji ćemo gledati i u glavnim ulogama. U središtu priče su tetka i sestrična, dvije žene koje se svaka na svoj način nose s onim što im je život donio, ali i sa svime što su same sebi obećavale da će jednoga dana uraditi. A taj famozni jednog dana, to je baš neki zgodan termin. U njega stanu putovanja koja nikada nismo rezervisali, razgovori koje stalno odgađamo, promjene za koje čekamo, idealne okolnosti i sve odluke koje uredno prebacujemo na sutra. Između tetke i sestrične otvaraju se pitanja odrastanja, samoće i porodičnih odnosa i propuštenih prilika. A porodični odnosi su, priznaćete, posebna kategorija. S prijateljima još nekako možemo birati teme razgovora, ali porodica ima nevjerovatan talenat da jednim običnim pitanjem pokrene raspravu koja traje do narednog viđanja. Upravo takve situacije mogu biti odličan materijal za komediju, pogotovo kada iza njih stoje dvije glumice poput Tanje i Đane. Njihov zajednički autorski projekat donosi priču o ženama, njihovim očekivanjima, strahovima i željama uz dovoljno prostora da se svemu tome i nasmijemo. A smijeha nam ruku na srce ne treba manjkati ni kada razgovaramo o stvarima koje nisu baš za smijanje. Naslov Mokre mačke ostavlja prostora za znatiželju, a šta se tačno krije iza njega saznaćemo kada predstava izađe pred publiku. Premijera je zakazana za 20. oktobar u Kamernom teatru 55. Pa eto, ako ste i vi među onima koji imaju neku svoju listu stvari koje će početi kad se konačno steknu pravi uslovi, možda je ovo dobar trenutak da barem jednu prekrižite. A za ostalo ćemo lako. Ili ćemo, kao i obično, od ponedjeljka.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Grad Mostar raspisao je javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade iz budžeta grada Mostara za 2026. godinu. Pravo prijave imaju omladinske udruge, vijeća učenika, srednjih škola te neformalne grupe mladih uz administrativnu podršku registriranih udruženja. Vrijednost odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi od minimalno 1000 do maksimalno 4000 konvertibilnih maraka. Projektne aktivnosti mogu trajati najduže godinu dana, a moraju se realizirati na području grada Mostara. Grčka vlada je potvrdila da će zabrana korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina stupiti na snagu 1. januara 2027. godine. Nove mjere su u direktnom prijenosu na kanalu RT News predstavili državni ministar, ministar zdravstva i ministar digitalne uprave i vještačke inteligencije. U gradu Long Beachu u Kaliforniji u ponedjeljak su počeli hitni radovi na sanaciji štete i čišćenju nakon snažnih valova koji su pogodili obalu. Nekoliko kuća nalazi se na ivici urušavanja, a ulazak u njih i dalje je previše opasan. Tropska oluja Rachel donijela je manje kiše nego što su meteorolozi prognozirali, ali su snažni valovi teško oštetili pojedine objekte uz obalu. Na njihovo djelovanje utjecao je niz faktora, uključujući neuobičajeni olujni sistem, visoku klimu, utjecaj fenomena El Nino i klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas sunčano na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prijepodneva će biti dosta niske oblačnosti, a sunčanije u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:15, jeste li ikada čuli alarm, ugasili ga, okrenuli se na drugu stranu i nastavili spavati toliko čvrsto da se kasnije ničega ne sjećate? E, to je posebna kategorija jutarnjeg ponašanja, jer čovjek u tom trenutku očigledno može obavljati radnje koje kasnije ne može objasniti. Nekada smo toliko pospani da nam je teško jasno razmišljati, brzo reagovati, što je jedan od razloga zbog kojih istraživači proučavaju inerciju sna. Ako vam se to često dešava, vrijedi razmisliti o tome spavate li uopće dovoljno i imate li redovan raspored spavanja. Na Viber broj 061-931-131 stiže nama poruka iz Tuzle od naše anonimne slušateljke. Meni je 5 minuta sasvim dovoljno da sanjam cijeli film. Jednom sam odgodila alarm 3 puta i svaki put sanjala da kasnim na posao. Kada sam se konačno probudila, stvarno sam kasnila, glasi poruka iz Tuzle. Na Viber broju još jedna vaša poruka, javlja nam s ovog jutra i naša slušateljka M, koja kao i uobično nema komentar na našu temu, ali ima muzičku želju. Slušamo Teddy Swims za nju.

naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I jesen ima zaista mnogo lijepih strana, ali jutarnje ustajanje dok je vani mrak i hladnoće definitivno nije jedno od njih. Ljetina sunce često dočeka kroz prozor, a u jesina se dočeka alarm koji zvuči kao da imamo neplaćene račune ili dugovanja. Promjene u količini dnevne svjetlosti mogu utjecati na naš biološki sat koji pomaže regulisati spavanje i budnost, ali ne možemo svako jutro teško ustajanje pripisati jeseni i tom mraku u kojem se budimo, jer u veliku ulogu ima i trajanje sna, vrijeme odlaska u krevet, ali i naše navike. Na Viber broj 061-931-131 stigla nam je još jedna poruka, piše Mario iz Mostara. Mislio sam da sam riješio problem tako što sam došao na ideju da telefon ostavim na drugom kraju sobe. Sad moram ustati da ugasim alarm, ali se onda vratim u krevet i nastavim spavati, tako da sam nadmudrio sam sebe. E pa Mario, taktika nije upalila. Probajte nekako ostaviti u kuhinju, možda dvije sobe kasnije, pa da se malo duže i prošeta. Možda mrsko bude čovjeku vratit se u krevet.

0: Dan sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prije podneva će biti dosta niske oblačnosti, a sunčanije u drugoj polovini dana. Dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu naše zemlje do 21 stepen. Bitne informacije piše nam i Bihanka. Ovog jutra na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Dragi vozači, vi koji putujete, sretan i siguran put, želi vam vaša ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 10:02, negdje smo pred kraj našeg današnjeg druženja. Slabo muzičkih želja, ali mnogo poruka kao komentar na temu. Shvatit ću to kao kompliment. Hvala vam na ovim porukama. Evo, posljednje minute iskoristite i za svoju muzičku želju. Slušamo pjesmu koja je obilježila svjetski kup FIFA 2022. U nastavku.

0: zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: a danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prijepodneva bit će dosta niske oblačnosti, dok nam je danas najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni. A dragi vozači, još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima, tako da vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko putujete van granica naše zemlje, na sreću nećete čekati duže od pola sata, a mi vam želimo sretan i siguran put.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 nam je sati i 2 minute. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u danu na Radiju M. Danas nam je utorak, 13. oktobar, lijep dan nam je svanuo, jezda nam je malo hladno, ali nema veze, sve u svoje vrijeme. Ja se nadam da ste već vidjeli šta vam mi to sve danas pripremamo u druženju u danu na Radiju M. U prvom satu govorit ćemo o jednoj zanimljivoj temi, a u drugom satu nas očekuje druženje i sa jednim divnim pjevačem, ali više o tome u nastavku. Ja predlažem da mi sada počnemo govoriti o našoj današnjoj temi. Samo zato što vas neko naziva prijateljem, ne znači nužno i da vas cijeni i poštuje. Iako bi to dvoje trebalo realno biti povezano, to nije uvijek tako. Kada primijetite da vas neki prijatelj ili više prijatelja ne poštuju, vrijeme je da promijenite svoje ponašanje prema njima. Na vama je da postavite granice i da pokažete ljudima kako se trebaju ponašati prema vama. Mi danas upravo govorimo o tome šta raditi da uspostavimo granice sa prijateljima i kako ih natjerati da nas više poštuju. O tome nešto više u nastavku, a za početak vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Udruženje oboljelih od reumatidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti Snaga u Bosni i Hercegovini okupila je stručnjake raznih profila, predstavnike nadležnih institucija, pacijente, a na Svjetski dan borbe protiv reumatizma govorili su o značaju savremenih terapijskih pristupa, dostupnosti biološke terapije i ulozi fizikalne rehabilitacije i banjskog liječenja za unapređenje kvaliteta života osoba oboljelih od reumatskih bolesti. Crna Gora je u ponedjeljak u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još 3 pregovaračka poglavlja. Poglavlje 17, ekonomska i monetarna politika, 18, statistika, 19, socijalna politika i zapošljavanje. Time je Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračkih poglavlja. Italijanski pozorišni radnici su u ponedjeljak najavili nacionalni štrajk za 14. oktobar, nakon što poslodavci nisu ispunili njihove zahtjeve u vezi sa obnovom nacionalnog kolektivnog ugovora. Važenje ugovora isteklo je 2021. godine, a suočeni sa upornom nespremnošću druge strane da adekvatno odgovori na zahtjeve sindikata, sindikati koji već provode sindikalne akcije pozvali su na štrajk sve pozorišne radnike, javila je ANSA.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A svako od nas barem jednom se našao u situaciji da nas neko provocira, ponizi ili prelazi granice pristojnog ophođenja prema nama. Često nas bezobrazni ljudi mogu izbaciti iz takta i narušiti naše samopouzdanje. Ali evo, internet nam donosi jednu moćnu tehniku koja pomaže da bez galame postavimo granice i natjeramo nekog da nas počne cijeniti. Ta tehnika nosi naziv tehnika mirne moći i bazira se na kontroli emocija i smirenom odlučnom pristupu. Umjesto da se spuštate na nivo bezobraznih, pokazujete im da ne mogu lako izazvati vašu reakciju. A glavna ideja jeste, osoba koja ne može izazvati vašu emociju počinje vas poštovati. To znači da ne trebate reagovati impulsivno i da trebate govoriti jasno i kratko. Ukoliko vas neko napadne, kažete ne razgovaram na takav način. Ako želiš normalan razgovor, tu sam i ne zaslužujem takav ton. Ove izjave nisu uvredljive, ali jasno postavljaju granicu i ljudima daju do znanja da vas trebaju poštovati. U nastavku našeg druženja slušamo Mirzu Selimovića, ali prije toga našu Ajnu sa biznis vijestima.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine je u 2026. godini proizvedeno 87.461 tona pšenice, što je za 10,3% više od ostvarene proizvodnje pšenice u prošloj godini. Pšenica je požnjevena na površini od 18.000 hektara uz prosječni prinos od 4,8 tona po hektru. Minimalna cijena taksi vožnje u Banjoj Luci povećana je sa 5 na 7 konvertibilnih maraka, rekao je to predsjednik udruženja taksista Banja Luka, koji je potom objasnio, cijena starta je i dalje 3 konvertibilne marke, dok vožnja po kilometru iznosi 2 konvertibilne marke. Dodao je da je cijena povećana samo za kratke vožnje, navodeći kao primjer relaciju od hotela Bosna do hotela Palas. Kako je rekao, taksisti su se na ovaj korak odlučili ne samo zbog visokih cijena goriva, već i zbog rasta ostalih troškova poslovanja.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: a u ostatku dana sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U ostalim dijelovima vrijeme djelimično vedro, dok je najviša dnevna temperatura u ostatku dana do 17 stepeni. Dragi vozači, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci, pa polako i samo strpljivo.
1: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 je sati i jedna minuta, hajde da napravimo mali predah od muzike i poslušamo našeg Adina. Šta se to novo dešava u sportskom svijetu?
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: BH reprezentativac Amar Dedić sinoć je nastupio za svoj Newcastle nakon što se oporavio od povrede, zbog koje je propustio posljednju reprezentativnu akciju. Dedić je ušao u igru u 58. minuti utakmice protiv Coventrija, koju je Newcastle ubjedljivo i neočekivano izgubio sa visokih 4-1. Muški tenis dobiva novog svjetskog broja 1. Njemac Aleksander Zverev osigurao je tu titulu na kraju godine nakon što je Carlos Alcaraz izgubio meč treće kola u Šangaju. Pozicija svjetskog broja 1 zaokružit će sjajnu sezonu 29-godišnjeg Aleksandera Zvereva, nakon što ju je u junu osvojio Ronald Garros, a u septembru US Open. Ronald Garros bio je njegov prvi Grand Slam naslov u karijeri.

0: Kaba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste.

0: muzički magazin.
1: Ako ste mislili da Elemental nakon više od 20 godina karijere nema više čime iznenaditi, novi singl Vodi me u mrak mogao bi vas razuvjeriti. Zagrebački bend objavio je pjesmu i spot koji nas vode pravo na plesni podij, uz naglašene sintesajzere, zarazan ritam i atmosferu koja pomalo podsjeća na klubske noći 80-ih. Pjesma je peti singl s njihovog aktualnog albuma Dobra djeca, a iza nje se krije vrlo jednostavna želja pobjeći nakratko od svakodnevnog stresa, prestati razmišljati o svemu i samo plesati. Remi je otkrila da je još prije nekoliko godina poželjela da je bend odvede u najmračniji klub, u najtamniji kut i ostavi da pleše dok ne padne. Shot je s druge strane imao pune ruke posla tražeći pravi zvuk, spajajući različite elektronske i disko utjecaje dok pjesma nije dobila svoju konačnu formu. Za spot se pobrinula ekipa The Victory Lab Films koja je napravila vizualnu upečatljivu priču, a pjesma će dobiti i posebnu priliku za život pred publikom 30. oktobra kada Elemental u zagrebačkom klubu Bugalu priprema koncertnu promociju albuma Dobra djeca. Zavidimo svima koji će ovu pjesmu slušati uživo, a sada je puštamo i mi na našem radiju da pojačate zvuk i pustite da vas Elemental odvede tamo gdje se bar na nekoliko minuta možemo isključiti iz svega. Vodi me u mrak, Elemental.

0: 12 nam je sati i 30 minuta. Dragi naši, danas na radiju M za vas imamo nešto posebno. Naš divni Boris Režak odlučio je da nam povjeri premijeru svoje nove pjesme Priznajem, a vi ste prvi koje čujete. Priznajem je prvi singl s njegovog novog albuma Moj hlad, koji stiže početkom maja, i to je treći u njegovoj karijeri. Prošlo je punih 18 godina od prethodnog, a u međuvremenu je Boris objavio najmanje 20 singlova. Ovo je njegov prvi autorski album na kojem se predstavlja kao kantautor. Zato je posebno zadovoljstvo što nam je danas gost. Borise, dobar dan i dobro nam došli na Radio M.
1: Dobar dan, hvala vam lijepo što ste me pozvali. Pozdrav za sve vaše slušateljke i slušalce.
0: Evo, danas je premijera pjesme Priznajem, kakav je osjećaj nakon što izlazi pred publiku?
1: Lijep je osjećaj, malo sam ushićen. Stalo razgovaram sa vašim kolegama i večeras treba i da izađe pjesma na YouTube-u. Malo smo nešto radili, neki kao spot, i zapravo to nije klasičan spot, nego to sad nove generacije kažu da to vizualizer. Više nema nekakve priče, nego čisto, s obzirom da je pjesma malo bržeg ritma, pozitivna, a odlučio sam taj dan da posudim motor od drugara i malo se vozom po Fruškoj gori, pa smo snimili neke lijepe kadrove i to spojili. Eto. Najiskrenije, znači, čekaju se utisci ljudi.
0: Evo, pjesma je godinama čekala svoj trenutak. Kada ti je prvi put došla ideja za nju i šta je to što je držala onako, kako to umjetnici kažu, u fioci toliko dugo?
1: Da, jedna stvar koju sam uradio prije nekoliko godina, i onda sam tokom jula i augusta, kad sam odlučio da napišem kompletan album, neke stvari malo promijenio, da ne kažem poboljšao, i s obzirom da je najviše odležala, onda sam odlučio da ona bude ta prva koja će krenuti iz svijesti, ja to tako kažem.
0: Evo, ja sam već spomenula da treći album stiže u maju nakon 18 godina pauze. Ti si bio i toj pauzi onako vrijedan, ali što se tiče albuma, šta je za tebe značila ta pauza?
1: Pa nisam nekako osjećao da je to sad neka velika pauza. Ok, dva albuma, ali kad pogledamo preko 20 singlic, znači faktički je ovo peti, šesti album. Tako se može reći. Mislim, ljudi više ne rade albume, vrlo rijetki to rade, i to nije jednostavno. Ja sam išao sa tim singlicama. Moram da priznam, finansijski je lakše. I tako malo se posvetiš nekoj pjesmi koju napišeš, pustiš. Album je već malo komplikovanija situacija, ali s druge strane je i lijep osjećaj sad. Ne znam, ja sutra idem ponovo u studiju da snimam ostale pjesme, odnosno demo da pravim, pa onda sa svojim kolegama ćemo to svirati i nekako zaokružiti kompletnu tu priču.
0: Znači, slijedi onako baš naporan period, radi se.
1: Pa nije to naporno, mislim, zato treba vremena, ma to je uživanje. Najteže je napisati pjesmu. A to su neke stvari gdje baš onako se po navodnim znacima mučiš, tražiš rješenja, nekakve harmonske progresije, melodija, pa do teksta koji ti nešto govori, koji će poslati određenu poruku ljudima za koju će se uhvatiti, nešto što će im se dopasti, barem ja se tako nadam. Ali moment i kad to sve zapišeš i kad je završiš, a onda si sretan kao ne znam ja što. Tad je najljepši mogući osjećaj.
0: Evo, i ljeto nam je prošlo, sad je bila malo ova pauza, ali evo uskoro kreće zima, zimski praznici, nova godina. Kakvi su nastupi i gdje možemo da te slušamo?
1: Pa ja iskreno to sam posvetio sve svom nekom lijepom malom timu da se bave mojom organizacijom i svim tim nekakvim stvarima. Ja sam se zadužen sam samo za pjesme, za svoj bend, ali oni su u pregovorima da se rade i nove godine, kako u Bosni i Hercegovini, tako i ovdje u Srbiji, Crnoj Gori i tako dalje i tako dalje. Album je nešto, nekakva nova podloga, ako ljudima se to dopadne, da se na proljeće krene sa nekakvim koncertima, eto, na čitavoj našoj regiji.
0: E pa lijepo, baš puno sreće sa svim planovima, sa novim albumom i hvala puno što si povjerio baš nama premijeru svoje nove pjesme, priznajem.
1: Bilo je zadovoljstvo, hvala lijepo što ste me zvali.
0: Prijatno.
1: I još jednom pozdrav sve vas.
0: Pozdrav, prijatno. A dragi naši, bio je to Boris Režak. Mi u nastavku našeg druženja upravo slušamo njegovu novu pjesmu Priznajem, premijerno za Bosnu i Hercegovinu. Vi uživajte i javite nam kako vam se sviđa.
2: Pozdrav svima, ja sam Boris Režak, a vi premijerno slušate moju novu pjesmu Priznajem na Radiju 1.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumi.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijeti vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac. Komedija na ivici zakona.
3: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba, Lutrije BiH.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 51 minuta. Došli smo do kraja našeg duženja u danu na Radiju M. A od 14 sati društvo će vam praviti naša Sara u popodnevnom programu. Ja vas svakako pozivam i preporučujem vam da ostanete uz našu playlistu Radio M i muziku za dobar osjećaj. Ugodan vam ostatak dana želim i ćao!

0: Lego. Lego. Lego.
1: Ovo je Radio M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Udruženje oboljelih od reumatidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti snaga u Bosni i Hercegovini okupila je stručnjake raznih profila, predstavnike nadležnih institucija, pacijente, a na Svjetski dan borbe protiv reumatizma govorili su o značaju savremenih terapijskih pristupa, dostupnosti biološke terapije i ulozi fizikalne rehabilitacije i banjskog liječenja za unapređenje kvaliteta života osoba oboljelih od reumatskih bolesti. Crna Gora je u ponedjeljak u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još tri pregovaračka poglavlja. Poglavlje 17, ekonomska i monetarna politika, 18, statistika, 19, socijalna politika i zapošljavanje. Time je Crna Gora privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračkih poglavlja. Italijanski pozorišni radnici su u ponedjeljak najavili nacionalni štrajk za 14. oktobar nakon što poslodavci nisu ispunili njihove zahtjeve u vezi sa obnovom nacionalnog kolektivnog ugovora. Važenje ugovora isteklo je 2021. godine, a suočeni sa upornom nespremnošću druge strane da adekvatno odgovori na zahtjeve sindikata, sindikati koji već provode sindikalne akcije pozvali su na štrajk sve pozorišne radnike, javila je ANSA.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Prije podne je u našoj zemlji bilo sunčano, a tokom dana tako će i da ostane na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelomično vedro, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 22 stepena. Brojne su još uvijek dionice s aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da voze oprezno, poštuju sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu u uslovima, pogotovo na mjestima blizu škola gdje su naši mališani.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Pa dobar dan, dragi moji radio drugari. 14 je sati i 1 minuta za 5 sekundi. Boga mi 14 sati i 2 minute. 13. oktobar, utorak je raja, ponedjeljak smo preživjeli i do petka još malo glumimo da imamo sve konce pod kontrolom. A između toga, dobrodošli u popodnevni program Radija M. Ja sam Sara i sa vama se družim i pravim vam društvo i zabavljam vas do 6 sati danas. Kažu da je utorak najobičniji dan u sedmici, pa vjerovatno zato što i jeste, ali dobro, možda to samo znači da nije dobio dobru reklamu. E, zato smo mi tu malo da mu popravimo imidž, vama da popravimo raspoloženje, možda i malo podignemo produktivnost. Mada ako ste na poslu, nemojte baš da vas uhvatim kako prebacujete krivicu na radio što ne radite. Ostajemo zajedno do 18 sati uz dobru muziku, malo šale i sve što nam ovaj utorak donese na Radiju M i slušamo muziku za dobar osjećaj.
1: Radio M svira samo hitove.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: U laboratoriji čuda govorimo o jezeru u Tanzaniji koji izgleda kao da je pogriješilo planetu. Zove se natron, a voda u tom jezeru može biti izrazito slana i alkalna, čak toliko da je za mnoge životinje jako opasna. Temperatura vode može biti veoma visoka na pojedinim mjestima, dok hemijski sastav može ozbiljno oštetiti kožu i oči životinja koje nisu prilagođene takvim uslovima. Jezero je poznato i po fotografijama uginulih ptica koje izgledaju kao da su se pretvorile u kamene statue, jer se mineralne naslage nataloži na njihovim ostacima i sačuvaju ih u neobičnom obliku, zbog čega nam te fotografije djeluju gotovo nestvarno. Neke vrste poput manjih flamingosa koji se razmnožavaju u tom području prilagođene su ovim ekstremnim uslovima natron jezera. I eto, onda nam je čudno što su flamingosi rozi, a vamo preživljavaju alkalna jezera. Eto šta je priroda, nešto što je pogubno za životinje koje nisu adaptirane, za druge je vrlo važan dio životnog ciklusa. Što znači da je granica između neprijateljskog okruženja i savršenog staništa samo pitanje toga koliko je neka vrsta uspjela da mu se prilagodi.
2: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Žene koje pišu historiju početkom 19. stoljeća na južnoj obali Engleske, jedna djevojka provodila je sate tražeći neobične oblike u stijenama i pjesku. Mary Anning, rođena 1799. godine, i dan danas se smatra važnom pionirkom paleontologije, nauke koja proučava fosile i drevni život na zemlji. Mary dolazi iz skromne porodice, a fosile je sakupljala i prodavala kako bi zaradila za život. Nakon što je njen brat pronašao neobičnu fosiliziranu lobanju, Mary je mjesecima pažljivo odkopavala ostatak ogromnog skeleta morskog reptila. To otkriće pomoglo je naučnicima da bolje razumiju životinje koje su nekada živjele u morima, mnogo, mnogo prije nego što su ljudi postojali. Naravno, njena otkrića, makoliko god bila važna za nauku, Mary zbog činjenice da je bila žena nikada nije dobila priznanje koje je zaslužila. Fosile koje bi ona pronašla proučavali su muškarci, dok je njeno ime ostalo izgubljeno u sjeni. A danas se njena otkrića čuvaju u muzejima i proučavaju širom svijeta. A Mary Anning pokazuje koliko nauke može nastati iz radoznalosti, upornosti i pažljivog posmatranja, a zasluge i priznanje nekako pa dođu. Kad tad.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Mondoko predstavlja veče vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šoa Katran i Perje 30. oktobra Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobar, Dom mladih. Ne propustite premijeru. Medijski partneri Radio M i Radio M Plus, portali žene.ba i vijesti.ba.
0: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje razgovor.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Riječ dana da malo popravimo i obogatimo vokabulara. Današnja riječ označava vrijeme ili doba i često se može sresti u malo starijem govoru, a riječ je zeman. Kad neko kaže u taj zeman, misli na ono vrijeme, na neko prošlo doba, na dane koji su bili drugačiji od današnjih. Riječ ima i neku posebnu težinu jer se ne odnosi samo na sat ili tačno određeni kalendarski datum, nego često priziva čitav period života, običaje i način na koji smo živjeli. Doći će i zato zeman u značenju je da će doći ono pravo vrijeme. I zar to nije lijepo što jezik čuva ovakve riječi i onda kada ih prestanemo upotrebljavati redovno? A kad ih ponovo počnemo koristiti, ne samo da obogaćujemo riječnik, nego čuvamo i djeliće ljudi koji su živjeli mnogo prije nas.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hit za najmlađe.
2: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, dok je u većem dijelu zemlje prije podne bilo više niske oblačnosti uz sunčanije vrijeme u drugom dijelu dana. Dnevne temperature kretale su se uglavnom između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje dostizale su i 21 stepen. Puše slab do umjeren sjeverni vjetar, dok je u Hercegovini i na jugozapadu Bosne bura bila nešto jača. Večeras nas očekuje postepeno razvedravanje uz svježije vrijeme i pad temperature, pa će biti potrebna toplija odjeća ako planirate izlazak. A sutra u srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne bit će pretežno sunčano, dok se u ostatku zemlje očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Brojne su dionice s aktuelnim radovima i izmijenjenim režimom saobraćaja na autocesti A1 usporeno se saobraća na dionicama Zvirović i Počitelj. Kod tunela Klopče i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zatvorene su dionice i Kakanj Lašva i Golubinje Nemila. Saobraćaj je preusmjeren na alternativnim pravcima, odnosno magistralnom cestom M17. Radovi su aktuelni i na više magistralnih cesta, između ostalog na pravcima Mosta Čitluk, Podromanija, Sumbulovac i Cazin Srbljani. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 15 je sati i evo ga 2 minuta. Uvijek krenem govoriti koliko je sati, 5 sekundi prije nego što se taj sat, minute prije nego što se pomjeri. Uglavnom, 3 su sata i 2 minute, ko radi do 4, nek se naoruža strpljenjem još malo, još malo, još malo. A onaj ko radi do 6 kao ja, onda njemu je sretan dan, zato što će se družiti sa mnom sve do tad. Haha. Družimo se zajedno uz različite teme, pišite mi muzičke želje ako ih imate na 061931131, ispunjavam ih vrlo rado. A molim vas, moram vam pročitati jedan fazon, mislim jedan ovaj story što sam pogledala na Instagram stranici Ministarstva satire, mojoj omiljenoj Instagram stranici, by the way. Kaže Ministarstvo satire, što se tiče znanja o ishrani, znam samo da ne valja gladan leć. Slušamo muziku za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na Radio M.
1: Putujemo bez kofera, pakujte maštu, idemo u Grčku. Woo! Al čekaj malo, ne idemo na pijana parti, idemo u manastir. Znam da možda nije dernek koji ste očekivali, ali vjerujte mi, ovo vrijedi vidjeti. U gradu meteora, dok prolazite kroz zelenu dolinu, iznad vas se izdižu ogromni kameni stubovi na čijim vrhovima stoje manastiri. Toliko visoko da izgleda kao da lebde u zraku. Stijene su oblikovali prirodni procesi tokom miliona godina, a monasi su se na ovo područje počeli naseljavati još u srednjem vijeku, tražeći izolaciju i mir. Gradnja na ovim ekstremno nepristupačnim vrhovima je bila moguća samo uz podizanje materijala pomoću užadi, mreža i sistema vitla. A danas je 6 manastira ostalo od nekadašnjih 24, a mjesto, osim što je od kulturnog i duhovnog značaja, pod zaštitom je UNESCO-ve baštine. Ovo mjesto je dokaz da dobro putovanje ne znači uvijek beach, bar, shopping i centar grada. Često je dovoljno biti na vrhu stijene, okružen oblacima i tišinom, dok svijet ispod vas nastavlja svoj uobičajeni ritam.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Cafe Brazil.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
3: A sad Central ponuda. Do 50% popusta na dobrovoljno zdravstveno osiguranje do 31. decembra. Ponudu potražite u poslovnicama ili online na asacentral.ba. Zdravi bili, pa vidjeli.

0: Jednodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Izgubljeno u prevodu, a danas ono što ne možemo prevesti dolazi iz holandskog jezika i izgovara se outwaaien. I kao i obično treba nam malo više od jedne riječi da bismo objasnili šta znači. U najjednostavnijem smislu to znači izaći napolje, često po vjetrovitom vremenu prošetati i udahnuti svjež zrak kako bi čovjek razbistrio i malo rasteretio glavu. Mislim, znam ja da zato postoji sve u riječi šetnja, kao da to sve postoji, ali ovo je baš specifična atmosfera te šetnje. Outwaaien nosi ideju da ti je potrebno da izađeš iz zatvorenog prostora, osjetiš vjetar na licu i pustiš misli da se malo slegnu. Ne moraš imati cilj, dovoljno je da malo dođeš sebi. I meni su ovakve riječi beskrajno interesantne, jer dokazuju da jezici imaju posebnu riječ za nešto što svi poznajemo, ali što u našem jeziku moramo objasniti cijelom rečenicom. To, na primjer, što je kod nas riječ čejf. Ne možeš ti to nekom objasniti. To zaigra u srcu.
2: Slušaj Radio M širom svijeta.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Na granici mogućeg danas jedna zanimljivost iz svijeta rekorda koja će vas natjerati da zadržite dah, bukvalno, a u nastavku ćete čuti i zašto. Lili Heveš i njen tim uspjeli su napraviti strukturu od domina visoku nevjerovatnih 10.128 metara, što je otprilike visina troetažne zgrade. Za ovaj poduhvat trebao im je čak 5 dana pažljivog slaganja, a zamislite samo koncentraciju potrebnu da stotine hiljada sitnih dijelova ostanu na svom mjestu. Jedan pogrešan pokret mogao je srušiti sate pa i dane rada u svega nekoliko sekundi. I dok bi većina nas vjerovatno izgubila strpljenje nakon prvih nekoliko redova, ovi entuzijasti pretvorili su obične domine u impresivnu građevinu. Njihov rekord pokazuje koliko daleko mogu odvesti upornost, preciznost i mirna ruka. Mada ne znam za vas, ali ja bih nakon 5 dana slaganja vjerovatno hodala oko te konstrukcije kao oko neke atomske bombe, bojeći se čak i da kihnem u njenoj blizini.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Spremni za zimnicu? Mi jesmo.

0: Penny, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Dosta ti je dopisivanja.
2: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal žene.com.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, dok je u većem dijelu zemlje prije podne bilo više niske oblačnosti uz sunčanije vrijeme u drugom dijelu dana. Večeras nas očekuje postepeno razvedravanje uz svježije vrijeme i pad temperature, pa će biti potrebno da se malo utoplite ako planirate negdje da izlazite. Sutra u srijedu u Hercegovini na jugozapadu Bosni bit će pretežno sunčano, dok se u ostatku zemlje očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla. Temperatura će se kretati ujutro od 1 do 6, na jugu do od 9 do 14 stepeni, dok će dnevne biti između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Brojne sudionice s aktuelnim radovima i izmijenjenim režimom saobraćaja na autocesti A1 usporeno se saobraća na dionicama Zvirović i Počitelj kod tunela Klopče i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zatvorene su dionice Kakanj-Lašva i Golubinje-Nemila, saobraćaj je preusmjeren alternativnim pravcima magistralnom cestom M17. Radovi su aktuelni na više magistralnih cesta, između ostalog na pravcima Mostar-Čitluk-Podrom-Manija-Sumbulovac i Cazin-Srbljani. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na Šepku zabranjen prolaz teretnim vozilima.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 16 sati i 2 minute. Vi slušate popodnevni program Radija M. Nadam se da vam je dan prošao dobro, ukoliko je radni gotov i ukoliko idete kući. Ja za danas znam šta ću da pravim za večeru, što inače nije baš neki čest slučaj, ali eto, danas sam nešto skontala šta bi mogla. Ja ne znam je li to tako, ali evo, mi koji živimo sami, ja na primjer živim sama, meni je nešto, pa nije mi mrsko, nego mi je glupo da kuham za samu sebe, pa tako više volim da imam goste, da kuham gostima. Ali eto, hajde, idemo praviti nešto lijepo, bez obzira na to hoću li biti sama ili neću. Treba čovjek malo i za sebe nešto da uradi, je li tako?
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa posebnom ponudom vrhunskih fiksnih kamatnih stopa. ASA banka, naša i snažna.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Čačkamo teorije zavjere i za današnju ulazimo u svijet animiranih serija, od kojih je ubjedljivo najpoznatija serija imena Simpsonovi. Ljudi Simpsonove godinama povezuju sa predviđanjem budućnosti i pogađanje nekih historijskih trenutaka, pa ako ste ikada bili dio mase koju su šokirale određene činjenice, slušajte dalje. Najpoznatiji slučaj gatanja u ovoj seriji bila je epizoda Bart to the Future, emitovana 2000. godine, gdje u zamišljenoj budućnosti Lisa Simpson postaje predsjednica, a spominje se da nasljeđuje budžetsku krizu Donalda Trumpa, koji je 16 godina kasnije zaista izabran za predsjednika Amerike. U epizodi iz 95. godine prikazana je tehnologija nalik video pozivima i pametnim satovima, a 98. povezuju filmski studio 20th Century Fox sa kompanijom Disney, godinama prije nego što je Disney kupio veliki dio Foxovog poslovanja. Dakle, malo nam se čini kao da tu neko gleda u neke kašike kod njih u studiju Simpsona, ali... Tu počinjemo da čačkamo. Serija traje dakle decenijama, bavi se raznim temama, ima ogroman broj epizoda, te autori često ismijavaju trendove koji već postoje i zamišljaju kuda bi mogli odvesti. Stoga kad se dogodi nešto slično, taj se primjer dijeli svuda, dok s druge strane potpuno zanemarimo stotine drugih stvari koje se nikada nisu ostvarile. Naravno da postoje stvarne i neobične podudarnosti, vjerujte mi, ja sam veliki teoretičar zavjera i najviše bi voljela da se desi nešto da nam dokaže da je ta Amerika čitava izrežirana i da postoji neki vladari iz sjene i sve to. Ali nažalost nema pouzdanog dokaza da takvo nešto postoji. Ali zanimljivo objašnjenje je to da satira ponekad vrlo dobro poznaje pravac u kojem društvo već se kreće.
2: Radio M svira samo hitove.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Jedna pozitivna vijest iz svijeta stiže nam iz Njemačke, gdje naučnici razvijaju ekološki prihvatljiviju alternativu stiroporu. Istraživači su napravili novi materijal u kojem dio sirovina za proizvodnju stiropora zamjenjuju sastojkom dobijenih iz biljnih ugljikova. Naučnici razvijaju ekološki prihvatljiviju alternativu stiroporu. Istraživači su napravili novi materijal u kojem dio sirovina za proizvodnju stiropora zamjenjuju sastojkom dobijenih iz biljnih ugljikohidrata. Još zanimljivije,

0: što prije doći do tih rješenja.
1: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
2: Marketing Radija M.
1: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začince, Chippy Chips i Pombar, Target, A4 i

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme, a večeras nas očekuje također vedro uz svježije temperature. Pad temperatura, bit će potrebna malo toplija odjeća ako negdje idete. Sutra u srijedu u Hercegovini na jugozapadu Bosne bit će pretežno sunčano, dok se u ostatku zemlje očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla. Jutarnje temperature kretat će se od 1 do 6, na jugu od 9 do 14 stepeni, dok će dnevni biti između 12 i 17, a na jugu zemlje do 21 stepen. Radovi su aktualni na više magistralnih cesta, između ostalog na pravcima Mostar, Čitluk, Podromanija, Sumbulovac i Cazin, Srbljani. Na autocesti A1 usporeno se saobraća na dionicama Zvirović i Počitelj kod tunela Klopče i na dionici Sarajev-Zapad Lepenica. Zatvorene su dionice Kakanj-Lašva i Golubinje-Nemila, saobraćaj preusmjeren alternativnim pravcima, odnosno magistralnom cestom M17. Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta, ali zbog novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije moguća su duža zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je u Šepku zabranjen prolaz teretnim vozilima.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, ne mogu da vjerujem, ali evo opet minuta, 17 sati i 3 minute, uvijek ovako negdje pred početak nove minute krenem da se javim. Ušli smo u zadnji sat našeg druženja, tako da vežite se još malo i rastajemo se za danas. Družimo se do 6 sati, a u nastavku slijede vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine učestvovao je na ministarskom panelu 8. digitalnog samita Zapadnog Balkana, koji se održava u Herceg Novom u okviru Berlinskog procesa. Na panelu koji je okupio predstavnike 6 ekonomija Zapadnog Balkana, on je predstavio rezultate Bosne i Hercegovine u razvoju digitalnog identiteta, kvalifikovanog elektronskog potpisa i interoperabilnosti, te uputio konkretan prijedlog za uspostavljanje prve zajedničke regionalne elektronske usluge. Sjeverna Koreja saopćila je u utorak da je uspješno testirala taktičku balističku raketu kako bi potvrdila tehnološku nadogradnju ključne komponente, tvrdeći da bi ovaj razvoj mogao značajno poboljšati njene ofanzivne oružane sisteme, prenijeli su državni mediji. Papa Lav je u utorak napustio Vatikan u koloni vozila uoči očekivanog prijema u rimsku bolnicu Gemelli radi operacije uklanjanja male izrasline otkrivene na njegovim plućima, što predstavlja prvi ozbiljniji zdravstveni problem tokom njegovog 17-mjesečnog pontifikata. 71-godišnji Lav je u nedjelju izjavio da je ta izraslina mali čvorić, otkrivena tokom nedavnog pregleda, da je bila dobro ograničena i da je uočena u ranoj fazi. Svi papini javni događaji otkazani su do 20. oktobra.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Kada želiš hit, biraš Radio MB.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Vremeplov nas vraća danas daleko, daleko u prošlost, u kuću jedne obične porodice, običnih životnih navika u 1800. godinu. Iznenadili biste se koliko je svakodnevnica bila ispunjena poslovima koji su nama danas skoro pa nevidljivi. Dan je u skoro svim domaćinstvima počinjao čim bi svanulo, jer je trebalo najbolje moguće iskoristiti dnevno svjetlo. Nema ambijentalnih lampica za dobro raspoloženje, nego ustaj da naložiš vatru, doneseš vodu i napraviš hranu od onoga što imaš pri ruci. Na selima su se ljudi bavili zemljoradnom i životinjama, u gradu su živjeli trgovci, zanatlije, sluge ili radnici. Pranje odjeće je zahtijevalo čitav ritualni obred, a ostatke hrane od ručka niste mogli spakovati u frižider jer ga tada nije ni bilo. Hljeb se pekao kod kuće ili u zajedničkim pećima, zavisno od mjesta, a meso se čuvalo sušenjem, soljenjem ili dimljenjem. Djeca su zavisno od porodice i mjesta u kojem su živjela pomagala u kući i na imanju, a školovanje nije bilo dostupno svima. Neka su djeca išla u školu, a mnoga su rano počinjala raditi. I slobodno vrijeme izgledalo je potpuno drugačije. Ljudi su se okupljali, razgovarali, pričali priče, pjevali ili kartali, a vijesti su se širile razgovorom, pismima i novinama koje nisu bile svima dostupne. Naravno, nije svaka porodica 1800. godine živjela isto, ali jedno je sigurno. Mnoge stvari koje danas smatramo osnovnim komforom tada su bile ozbiljan posao. I zato sljedeći put kad ti mašina završi veš dok ti piješ kafu, sjeti se da je neko prije 200 godina za taj isti posao morao izdvojiti mnogo više vremena i snage. I možda će ti barem na trenutak taj kućni aparat djelovati kao pravo malo čudo.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba, Lutrije BiH.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Dragi moji radio drugari, 17:56, znate šta to znači? To znači da se razilazimo za danas, ali nemojte mi biti tužni, eto nas opet sutra u isto vrijeme, na istoj frekvenciji i opet se družimo i pričamo o raznim stvarima i slušamo dobru muziku. Sutra ujutro ste sa mojom Ajnom, zatim sa Merijemom i onda vas dočekujem ja kao šlag na torti. Ostanite ljeli uz Radio M i muziku za dobar osjećaj, ne mijenjajte frekvenciju, čeka vas dosta dobrih pjesama do kraja dana. Želim vam najljepši mogući dan, zapravo ostatak dana na svijetu. Volite se, grlite se, ljubite se i budite mi dobri i zdravi i nasmijani. Ćao!
0: Radio M, tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.

0: Za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: muzički magazin.
1: Boris Režak vraća se sa pjesmom koja donosi vedriju energiju, malo drugačiji zvuk i priznanje da je pred njim jedno sasvim novo muzičko poglavlje. Priznaje mi njegov novi singl, ali i prva najava albuma na kojem je radio tokom proteklih mjeseci. Boris kaže da je u pjesmu unio malo kantrija i bluza, pa je tako uz svoju jedinstvenu emociju dobio i nešto razigraniji zvuk koji poziva na dobro raspoloženje. Kaže da je ljeto uglavnom proveo kod kuće pišući pjesme za novi album, a sada ih postepeno dovršava u studiju sa svojim saradnicima. Sve pjesme na albumu bit će njegovo autorsko djelo, a najavio je da će nove singlove objavljivati otprilike svaka dva mjeseca prije nego što album stigne početkom maja naredne godine. Kaže da danas više uživa u samom procesu stvaranja, da se slobodnije igra muzikom i da će publika kroz njegove nove pjesme upoznati i neke drugačije strane njega. A prvi korak u toj priči je Priznajem, nova pjesma Borisa Režaka koju slušamo u nastavku.
2: Pozdrav svima, ja sam Boris Režek, a vi premijerno slušate moju novu pjesmu Priznajem na Radiju M.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Za vikend su na programu utakmice 10. kola Win-Win Lige Bosne i Hercegovine. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je tačne satnice predstojećeg kola, kada se s početkom od 18 sati u Doboju sastaju Sloga i Široki Brijeg. U subotu su na rasporedu dvije utakmice, a prva počinje u 13 sati. U pomalo čudnom terminu sastaju se BSK i Željezničar, a taj duel se igra u Krupi na Vrbasu. Istog dana od 16 sati u Bijeljini igraju Radnik i Sarajevo, a u nedjelju na programu su još dvije utakmice. Od 17:30 minuta u Mostaru igraju Velež i Borac, dok je od 20 sati na programu zanimljiv meč između Čelika i Zrinskog na Bilinom polju. Službena lica pomenutih duela još nisu objavljena, ali će biti naknadno. Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Željezničar Armin Zelenturović podnio je ostavku na tu poziciju. Armin je već obavijestio delegate Skupštine da podnosi ostavku na mjesto predsjednika, a to će uskoro biti i ozvaničeno. Armin je na poziciji predsjednika izabran početkom decembra prošle godine, a njegov odlazak najavljuje nove promjene na Grbavici. Za sada nisu poznati motivi njegovog podnošenja ostavke i odlaska iz najvišeg organa kluba s Grbavice, a očekuje se da se danas klub oglasi o svemu. Nakon njegove ostavke bi trebala biti zakazana sjednica na kojoj će biti imenovan njegov nasljednik.
0: Kada želiš hit, biraš Radio M.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje razgovor.

Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
2: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
0: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: U hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matična mliječna

Ovo je Radio M.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Dosta ti je dopisivanja.
1: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje scrollanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal kšene.com. Bye.

0: slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.